سیاسی افق پر تو پنجاب ٹکڑے ہوتے ہوتے ایک مختصر شکل اختیار کر چکا ہے، لیکن ادب پروری میں پنجاب کی وہی قدرتی وسعت آج بھی باقی ہے جہاں اردو ادب نے انگڑائی لی تھی اور حالی اقبال، فیض، منٹو بیدی، خواجہ احمد عباس، پطرس، امتیاز علی تاج جیسے نمائندہ ادیبوں کو جنم دیا تھا۔ زبان کے ارتقاء میں تو نہ ختم ہونے والی بحث ابھی جاری ہے، لیکن تنقید کے ارتقاء میں پنجاب کے ناقدین کی فوقیت آشکارا ہے۔ تنقید کے لغوی معنی جانچ، پرکھ، تمیز، ایسی جانچ جو اچھے برے کھرے کھوٹے میں تمیز کرے، تبصرہ، نقد اور نکتہ چینی کے ہیں۔ عام اصطلاح میں محاسن و معائب کا صحیح پتہ لگانا اور پھر اس پر اپنی رائے دینا تنقید کہلاتا ہے۔ تنقید یا تقریض کو تنقید سمجھنا درست نہیں ہے۔ دور حاضر میں تنقید ہی ہر ادب کا ترجمان ہے۔ یہ ادیب اور شاعر کو صحیح راستہ دکھاتے ہوئے زندگی سے قریب ترین ادب لکھنے میں تعاون اور رہنمائی کرتی ہے۔ معاشرے کی تکمیل و تزئین کو دیکھتے ہوئے آج تنقید نے کتنے ہی راستے معین کر لیے ہیں۔ پہلے ادبی تنقید کا دور رہا، پھر مارکسی تنقید کے زیر اثر ترقی پسند تحریک نے اسے عوام سے اور قریب تر کرنے کی کوشش کی، پھر نفسیاتی تنقید نے شخصی الجھنوں، ناکامیوں، جنسی کمزوریوں اور لاشعور کے مطابق غلبے کو ادب کی پرکھ کا ذریعہ بنایا۔ فرائیڈ اور ایڈلر وغیرہ کے بنائے ہوئے اصولوں سے بھی عام معاشرے کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچا۔ آخر میں جدیدیت نے تنقید کے معیار کو پرکھنا چاہا، مگر شارب الدولوی کی نظر میں جدیدیت ادب برائے ادب اور رومانی انتہا پسندی کی ایک شکل ہے جو انسان اور اس کی زندگی کے تمام رشتوں کی نفی کرتی ہے۔ وہ ایسے فرد پر زور دیتی ہے جس کا وجود کرکے گارڈ کے مطابق مبہم اور فہم و ادراک سے باہر ہے۔ ان تنقیدی نظریوں کے علاوہ جمالیاتی تنقید، تأثراتی تنقید، سائنٹیفک تنقید اور عملی تنقید جیسے نظریے بھی سامنے آ چکے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی تنقیدی نظریہ معاشرے کو مکمل طور پر کامیابی کی راہیں طے کرنے اور آئینہ دکھانے میں کارگر نہیں ہو پایا۔ نتیجے کے طور پر ریچرڈس کا یہ جملہ کافی اہمیت کا حامل ہے، یہ تجربات کی پرکھ اور قدروں کے تعین کا نام ہے۔ اردو ادب میں تنقید کا ارتقاء ادب کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ تذکروں کی شکل میں دکھائی دینے لگا تھا، لیکن باقاعدہ اور اصولوں کی کسوٹی پر پرکھنے کا کام مولانا الطاف حسین حالی کے مقدمہ شعر و شاعری کا مرہون منت ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو تنقید کے اصول پہلی بار پنجاب میں مرتب کیے گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ حالی کے مقدمے سے پہلے مولانا محمد حسین آزاد کے کارنامے آب حیات اور سخندان فارس کی صورت میں سامنے آ چکے تھے۔ آزاد یوں تو دہلوی تھے، لیکن ان کے سارے کارنامے لاہور سے منسوب ہیں جو پنجاب کا اہم مرکز رہا ہے۔ اس طرح تنقید کی داغبیل ڈالنے کا کام محمد حسین آزاد اور اصول و قوانین ترتیب دینے کی کاوش حالی کے حصے میں آتی ہے، جنہوں نے ہر اصناف سخن کا تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ حالی کی مشہور تنقید اور سوانح خاکوں کا ملا جلا امتزاج یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ حالی کے بعد 20ویں صدی کے آغاز میں ہی سر شیخ عبدالقادر انہی کی روایت کو آگے بڑھاتے ہیں، جنہوں نے 1901 عیسوی میں مخزن کا اجرا کر کے اپنے افکار کی تشریح کا آغاز کیا۔ ان کے تنقیدی مضامین انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں شائع ہوتے تھے۔ مخزن ادب ان کی مشہور کتاب ہے۔ اقبال کی پہلی تصنیف بانگ درا کا دیواچہ اور محروم کے مجموعہ کلام گنجی معانی پر ایک مقالہ ناقد کی تنقیدی بصارت کا پتہ دیتا ہے۔ ناقد کی سب سے بڑی خوبی انصاف پسندی ہے۔ وہ بغیر امتیاز مذہب و ملت اپنے کام کو بڑی خوبی سے انجام دیتا ہے۔ وہ نئے اور غیر معروف مگر اعلیٰ تخلیق کاروں اور ادیبوں سے عوام کو روشناس کراتا ہے۔ ایسے ہی ناقدین میں مولانا صلاح الدین احمد کا نام سر فہرست ہے۔ وہ ادبی دنیا کے ایڈیٹر تھے، جن کے ادیبوں کو آپ نے اپنے مقالوں کے ذریعے روشناس کرایا ہے۔ ان میں کرشن چندر، رائندر سنگھ بیدی، مہندر ناتھ، رامانند ساگر اور کنہیا لال کپور جیسے ادیبوں کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر وزیر آغا کیونکہ غیر منقسم پنجاب میں پیدا ہوئے اور زندگی کے 24 سال اسی ہندوستانی پنجاب میں گزارے اور اردو ادب میں طنز و مزاح کے ذریعے اردو تنقید کو ایک وسیع میدان بخشا، لیکن حالی اور آزاد کے بعد پنجاب کے باوقار ناقدین میں سید عبداللہ اور محمود شیرانی کے نام بہت اہم ہیں۔ سید عبداللہ نے فارسی اور اردو کے شعرا کے کلام پر جامع اور مدلل تنقید کی ہے۔ شعرائے اردو کے ادبی تذکرے اور ولی سے اقبال تک جیسی تنقیدی کتابیں تحریر کی۔

0: تو محمود شیرانی نے تنقیدی میدان میں ایک نئی ہلچل پیدا کی۔ فارسی کی مشہور کتاب چہار مقالے پر ان کی تنقیدی نظر کا کوئی جواب نہیں۔ اسی طرح حالی اور آزاد کے تیسرے ساتھی شبلی نعمانی کی کتاب شیر العجم پر بھی تنقیدی نظر ڈالی، گویا تنقید پر تنقید کرنے کا فن ایجاد کیا۔ ان کے مقالات کئی جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ جوش ملسیانی کا شمار بھی تنقید نگاروں میں کیا جاتا ہے۔ شرح دیوان غالب کے علاوہ جرہ کے نام سے اقبال پر بھی ایک مضمون تنقید کی شکل میں سپرد قلم کیا تھا۔ ماہرین غالبیات میں اپنا مقام مسلم کرنے والوں میں مالک رام کا نام سر فہرست ہے۔ تلام زئے غالب اور نثر ابوالکلام آزاد موصوف کی اہم کتابیں ہیں۔ دتاتریہ کیفی نے منشورات کے ذریعے اس ذیل میں خوب نام کمایا۔ اسی دور کے تنقید نگاروں میں اکرام الحق، ڈاکٹر ملک راج آنند، اسلم جیراجپوری، محمد اکرام، عبد المجید سالک، تاجور نجیب آبادی، غلام مصطفیٰ تبسم، امراؤ سنگھ اور گوپی چند نارنگ کے نام بھی لیے جا سکتے ہیں۔ اس صدی کے ربع آخر میں پنجاب کی یونیورسٹیوں نے تنقید کے میدان میں بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ یہ اساتذہ خود ناقد ہونے کے ساتھ ناقد گری کا کام بھی انجام دیتے ہیں۔ اس ذیل میں پروفیسر گلونت سنگھ، ڈاکٹر ذاکر حسین نقوی، ڈاکٹر زینت اللہ جاوید، ڈاکٹر برکت علی، ڈاکٹر عزیز عباس، ڈاکٹر محمد جمیل، ڈاکٹر ہارون ایوب، ڈاکٹر طارق کفایت اللہ، ڈاکٹر ناشر نقوی، ڈاکٹر محمد سلطان انجم وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں، جن میں ڈاکٹر زینت اللہ جاوید کا مقام کافی بلند ہے۔ آخر میں ایک نام پنجاب کی سرزمین سے ایسا سامنے آیا جس نے تمام عمر شاعری میں گزارنے کے بعد جب تنقید کی دنیا میں قدم رکھا تو اردو دنیا میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی۔ ڈاکٹر اوم پرکاش اگروال نے جہاں عروض کے مسائل کو بڑی خوبی کے ساتھ حل کیا، وہیں تنقید کا ایک نیا پہلو ایجاد کیا۔ موصوف کی کتابوں میں مسلمات فن، اردو محاورے، مارکہ زار، منشورات زار کی اہمیت اور فادیت مسلم ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے تمام رسالوں اور اخباروں میں آپ کے مقالے شائع ہوتے رہتے ہیں۔ اس وقت پنجاب میں یہ نام عالمی شہرت کا حامل ہے۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ پنجاب میں تنقید کی مکمل روایت رہی ہے۔
1: پنجاب میں اردو تنقید کا ارتقاء، ابھی آپ نے ڈاکٹر عراق رضا زیدی کی یہ تقریر سنی۔ تو آئیے ہم قلم پروگرام میں اب بزم سخنوری میں جناب وشال کھلر کا شعر کلام سماعت فرمائیں گے۔
2: سامعین، سب سے پہلے ایک غزل کے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ مطلع ہے، خوش لباسی بھی اور فقیری بھی، خوش لباسی بھی اور فقیری بھی، تو سباتی بھی اور نظیری بھی، خوش لباسی بھی اور فقیری بھی، تو سباتی بھی اور نظیری بھی، تیری دنیا ہے دیکھنے والی، تیری دنیا ہے دیکھنے والی، نوجوانی بھی اور پیری بھی، تیری دنیا ہے دیکھنے والی، نوجوانی بھی اور پیری بھی، باندھ رکھی ہیں کتنی پروازیں، باندھ رکھی ہیں کتنی پروازیں، راس آنے لگی اسیری بھی، باندھ رکھی ہیں کتنی پروازیں، راس آنے لگی اسیری بھی، رمز میں بات یاد آئی ہے، رمز میں بات یاد آئی ہے، ہے کمانی بھی اور تیری بھی، رمز میں بات یاد آئی ہے کمانی بھی اور تیری بھی، میری غزلوں میں بسنے والے لوگ، میری غزلوں میں بسنے والے لوگ، کوئی فیضی ہے کوئی میری بھی، میری غزلوں میں بسنے والے لوگ، کوئی فیضی ہے کوئی میری بھی، تیری باتوں پہ کون کان دھرے، تیری باتوں پہ کون کان دھرے، خوش بیانی بھی اور خمیری بھی، تیری باتوں پہ کون کان دھرے، خوش بیانی بھی اور خمیری بھی، خوش لباسی بھی اور فقیری بھی، تو سباتی بھی اور نظیری بھی۔ سامعین، اب ایک اور غزل کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ قفس قفس ہے چاند نے ہی چاند نے، نہیں ہے کیا؟ قفس قفس ہے چاند نے ہی چاند نے، نہیں ہے کیا؟ دھنک دھنک ہے روشنی۔